تعلیم وہ اپنے ملک کی ہی کسی یونیورسٹی سے کریں۔ تب تک افغانستان میں نظام بھی بدل چکے تھے اور چاروں طرف اس بدلاؤ کی چرچا بھی تھی۔ کئی عورتیں نہ صرف سرکاری ملازمات اور سیاست میں لوٹ آئی تھیں بلکہ اپنا کاروبار بھی چلانے لگی تھیں۔ سال 2013 کی بات ہے، درانی پریوار نے وطن واپسی کا فیصلہ لیا۔ پشتانا تب صرف 16 سال کی تھیں۔ اپنے پرکھوں کی ماٹی کو چومنے کی خوشی ہی انوٹھی ہوتی ہے۔ پورا درانی خاندان بہت خوش تھا، لیکن کندھار لوٹنے کی پہلی ہی رات جس سچ سے پشتانا کا سامنا ہوا، اس نے ان کی ساری خوشیوں پر پانی پھیر دیا۔ خاندان کی لڑکیاں جب ملیں تو ان پر یہ حقیقت کھلی کہ ان کے پورے ضلع میں، جہاں 400 سے بھی زیادہ پریوار رہتے ہیں، ایک بھی لڑکیوں کا اسکول نہیں ہے۔ آہستہ آہستہ یہ احساس بھی ہوا کہ لڑکیوں کی پڑھائی تو سرکار کی پراتھمکتا میں ہے ہی نہیں۔ ایک دن خاندان کی ہی ایک چھوٹی بہن آئی اور حسرت بھری نگاہوں سے پشتانا کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، باجی میں بھی آپ کے جیسا بننا چاہتی ہوں۔ پشتانا شکشت تھی، ان کے پاس اپنا لیپ ٹاپ تھا۔ وہ کانفرنس کے لیے کابل جایا کرتی اور سب سے بڑھ کر انہیں پتا کا پورا ساتھ حاصل تھا۔ ایک کانفرنس کے سلسلے میں جب پشتانا کابل جا رہی تھی، تب اسی بہن نے حکومت کے نام ایک خط دیا جس میں یہ کرن گزارش تھی کہ ان کے ضلع میں ایک لڑکیوں کا اسکول کھولا جائے تاکہ وہ بھی پڑھ سکے۔ سرکار کی طرف سے نہ کوئی جواب آنا تھا نہ آیا، لیکن پشتانا اس حسرت کے آگے پسیج اٹھی۔ آخرکار انہوں نے اس بچی کے پاٹھیکرم کی سامگری اور سہایک ویڈیوز انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کیے اور اسے پڑھانا شروع کیا۔ بچی اس لگن سے پڑھتی رہی کہ جلد ہی وہ موڑ آیا جب اسے کندھار شہر کے سرکاری اسکول میں داخلہ مل گیا۔ اس گھٹنا نے پشتانا کو پریرت کیا کہ ان سبھی تمام لڑکیوں کو وہ ڈیجیٹلی پڑھا سکتی ہیں جن کی پہنچ میں کوئی اسکول نہیں۔ اسی نیک ارادے سے انہوں نے سال 2018 میں لرن افغانستان کے نام سے ایک نشلک آن لائن اسکول کھول دیا، افغانستان کا پہلا ڈیجیٹل اسکول نیٹورک۔ اس کے ذریعے وہ اب تک کندھار کے 7,000 سے زیادہ لڑکے لڑکیوں کو شکشت کر چکی ہیں اور 80 شکشکوں کو بھی ڈیجیٹل ساکشرتا کا پرشکشن دے چکی ہیں۔ مگر پشتانا کا یہ کام کبھی نرابد نہیں رہا، کیونکہ کندھار سے طالبان کبھی ختم ہی نہیں ہوئے تھے۔ اور پھر جب وہ 21 سال کی تھیں، ان کے پتا کا انتقال ہو گیا، ساری ذمہ داریاں انہی کے کندھوں پر آ گئیں۔ سال 2021 میں طالبان پھر سے ستہ میں آ گیا اور تب استھانیہ سرکشا کرمیوں نے انہیں بتایا کہ ان کا قتل کیا جا سکتا ہے۔ پشتانا نے افغانستان چھوڑ کر امریکہ جانے کا فیصلہ لے لیا اور وہ چلی گئی۔ ان دنوں وہ وہیں سے اپنے مشن میں جھٹی ہیں۔ سال 2021 میں بی بی سی کی طرح پرتشٹھت پترکا ٹائمز نے بھی انہیں 100 پربھاوشالی لوگوں میں گنا ہے۔ عورتوں کو اپنے حق حقوق کے لیے ہمیشہ ہی بھاری سنگھرش کرنا پڑتا ہے۔ آج سے 250 سال پہلے بھارت میں ساوتری بھائی پھولے کے ساتھ بھی تو کیا کیا ہوا، یہ ہمارے اتہاس کا حصہ ہے۔ مگر انہوں نے اس وقت ہمارے دیش میں استری سکشا کی جو جوت جلائی، اسے آج تک پورا ہندوستان روشن ہے۔ امید ہے افغانستان کی آنے والی نسلیں بھی پشتانا درانی کو اسی ادب سے یاد کریں گی۔

دوستو، نائرہ نور جی کی مخملی آواز اور اختر شیرانی صاحب کے ان سنجیدہ لفظوں کے ساتھ ہی گھڑی کی سوئیاں گواہی دے رہی ہیں کہ وقت مکمل ہو چکا ہے۔ آپ کی بے پناہ محبت کے سائے میں آج کا سفر کب گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا، پر جیسا کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں، ہر آخر کی ایک نئی شروعات ہوتی ہے۔ آج کی یہ سرمئی محفل کو سمیٹتے ہوئے مجھے بشیر بدر صاحب کا ایک شعر یاد آتا ہے۔ مسافر ہیں ہم بھی، مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی۔ 90.8 FM پر ایس این ریڈیوز اور ریڈیو ٹانٹیا بھیل پر آپ کا اور ہمارا ساتھ یوں ہی بنا رہے، اسی دعا کے ساتھ میں آپ سے رخصت چاہوں گی۔ کل پھر ملوں گی ان کہے جذباتوں اور نایاب کلام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی۔ تب تک اپنے اپنوں کا خیال رکھیے، مسکراتے رہیے، خوش رہیے۔ اپنی ریڈیو دوست آرتی رائے کو دیجیے اجازت۔ شب خیر، خدا حافظ، پھر ملیں گے۔